0: Takoj po deveti slišimo točno tole pesem Stay if you wanna dance. Ostan z mano.
1: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance, freestyle,